0: Secretary ni ho. Secretary su eba.
1: Hallelujah.
2: Amen.
0: Tieniye pa. Ahana yeto. Ye ni kura yena muda wa ha. Kobi
2: aneti.
0: Osemi aho na mfo.
2: You get
0: what you mean. Kasam no kwade de na nyamso ya hudi.
2: Eh,
0: Solomon te fani ba wo. Wo wa wo na sedo. As obi o yakopo bia na de. Eni wo kupo amani ye. Adu.
2: Enumunyam
0: ene kra ko no bia mo na de ye de kra ko no bia la no odi
2: na so ye wo bomo ne kwan se oni bie
0: na so se se de awurade ne ma ne kwan se
2: oni bie
0: hallelujah
2: amen
0: se se de awurade ma ne kwan se
2: oni bie
0: e bedrum le bi o ka awurade ma wo kwan se tenem
2: da bi
0: o dan awurade ma wo kwan se dem
2: ne kra paja
0: O fridge mo aduane u bia obi fridge mo hwe
2: yakri
0: haleluya
2: anokra me
0: o shoro wa nantu no ba mi e shoro no bebi e fridge no o ba dan ka
2: eh eh asile ben shoja
0: drinki na u ba sie kakra
2: ano so
0: na o hwe jollof bi o mu di ne nura o mu di ne o mu wa yakoto agu
2: to le yama nhwia
0: na so ko fridge ka ayinu mu a nsuo de wato mu nko
2: ai asem o
0: fit suru be si form de na u gbowura ne hor hor so a
2: nsuo de be
0: na e to akese ni bi na ya butu ne de si fridge
2: he ne asin tras
0: o mia ne se pa
2: asia bona se nyo maja
0: na nsuo firi mu ba se nyo wo mu nyina wu na wa wo num sachese wacha
2: ko ye kra che